alama za maisha tazama katika uso tumenenuka na kati ya vikwazo tukumbuka misitu kwa wimbo wa zamani nyota zikagaza matumaini wa ndani